som värjer sig är alltid svag. När höga herrar kontrollerar rätt och lag.